Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

koliko leptira u mojim očima konja s

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Ljubi sunce, ljubi rijeku. Tamo gdje se ceste sijeku. Kapija je tu od grada.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Ko rano rani, jedan radio sluša.
2: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
1: Najnovije vijesti.
2: Stanje na putevima.
1: Vremenska prognoza.
2: Izvještaj komunalnih službi.
1: I još mnogo toga.
0: Jutarnji program Radio Logošća.
2: Uhvatite svaki trenutak jutra.
1: Puls grada na 88,2 MHz.
3: Poštovani slušatelji, 7 sati i 10 minuta, dobro jutro iz studija Radija Vogošća. Od ovog trenutka pa sve do 11 sati započinjemo još jedno jutarnje druženje, ovaj put za četvrtak 23. dana mjeseca jula tekuće 2026. godine. Jutro je osvanulo sunčano, ali poprilično svježe, evo samo nekih 10-11 stepeni, kolika je temperatura trenutna u našem glavnom gradu. A kako nas to vrijeme očekuje danas, kakvo je stanje na našim putevima, kao i sve druge servisne informacije i aktualna dešavanja, naravno do 11 sati kroz jutarnji program. Zato još jednom dobro jutro, ostanite sa nama u jutarnjem programu. Evo za početak Crvena jabuka kaže Jazija, još jednom dobro vam jutro.

Pepeši sam ljeti, provodio dane, u kupačim sa čizom i dugmetom sa strane, uz otirač flaša, mlijeka i novine, šišti pretis i bez kupovine. Na, na, na, na, na, ne znaš ti mene,

sa ponikom sidu, u mraku žar cigare, radio i veker, puni život, ali poluprazan ceke. Na, na, na, na, na. Poljubac prespavan, topo i mek, piva za mamoruk, to je pravi lijek. Krivuda cesta i nov Opel rekord, 100 švajpeka dnevno je sarajevski rekord.

0: jutro na 88,2 MHz.
1: Sati 15 minuta, još jednom dobro jutro iz studija Radio Vogošća. Evo, nakon nekoliko onih oblačnih dana, pa bilo je ali dosta kiše i pljuskova, konačno jedno lijepo sunčano jutro, ali dosta svježe, 10-11 stepeni trenutna je temperatura u našem gradu, a evo kako nas to vrijeme očekuje tokom dana. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura iznosi između 10 i 16 na jugu do 20, a dnevna od 23 do 29 na jugu do 33 stepena. U Sarajevu će danas biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, a u noći se očekuje i kiša, opet dakle to kiša u večernjim satima. Jutarnja temperatura iznosi oko 10, a najviša dnevna oko 24 stepena. Naravno, ostaniti dalje uz jutarnji program. Nakon jedne pjesme slušamo Znamenje moje domovine, a od 7.30 Teta Pričalica sa novom pričom. Ostanite uz jutarnji.

Rugalice. Hej, skakavče, gdje si stao? Poviče Bubamara. Mislila sam da si trava u kojoj sam sinoć spavala. O, baš si ružan takav zelen. Sreća moja što me krasi crvena boja. Skakavac joj tužno odgovori. Ti si obična rugalica, a mislio sam da si mi prijateljica. Doletjela Bubamara do livade gdje cvate mak. Tek što je sjela, zazuji pčela. Bljak, kakav ružan mak! Bubamara ljutito skoči. Imaš li ti pčelo oči? Reći meni da sam ružna. Sad sam uvrijeđena i tužna. Obično si rugalica. Više mi nisi prijateljica. Odletjela pčela do drugoga cvijeta. Noge su joj pune meda. Iz trave je mravić gleda. Hej ti pčelo, debela ko slon. Nemoj samo na mene pasti. Zašto si tako puna meda? Stvarno si predebela pčela. Ma kako možeš se tako rugati? Upita ga pčela. Ti si jedna obična neznalica. Više ti neću biti prijateljica. Svanulo je jutro i sunce izašlo. Livadicu malu u tuzi je našlo. Umjesto rose što na travi blista, sunce briše suze sa zelena lista. To tužno plače Bubamara jer je drska bila i prijatelja skakavca uvrijedila. Sad mu više nije prijateljica. A da stvar bude još gora, prijateljica pčela rekla joj je da je ružna, zato je toliko tužna. Skupile se Bubamare, tješiti je stale. Hajde, nemoj tako tužna biti. Ako je skakavac pravi prijatelj, sigurno će ti oprostiti. Obriši suze i brzo ga potraži. A kad ga nađeš, oprosti mu, kaži. Pčela je možda od rada umorna bila, pa ni ne zna šta ti je govorila. Može biti. Ja sam joj svejedno odlučila oprostiti, reče Bubamara. Sunce sada još jače grije, ali livada suha nije. U njoj jedna pčela plače. Nije lako takve sreće biti i dva prijatelja u jednom danu izgubiti. Hajde, nemoj tužna biti, sestrice je tješe. Ako je mrav prijatelj pravi, sigurno će ti oprostiti. Sad obriši suze, mrava potraži, a kad ga nađeš, oprosti, kaži. Mrav je tužno u travu glavu spustio i mislio, kakva sam neznalica bio. Ostali mravi ga tješe. Nemoj tako tužan biti, prijatelju treba oprostiti, još nas puno posla čeka. Hajde brzo, pčelu potraži, a kad je nađeš,

Prosti, kaži. Ni skakavcu nije lako, Bubamaru traži. Sigurno je jako pospana bila kada ga je sa svojim travnatim krevetom zamijenila. Kakav bi on to prijatelj bio kada joj ne bi oprostio? Po cijeloj livadi neko nekoga traži. U silnoj zbrci, baš u sredini, sudar se desio, a da niko kriv nije bio. Na svu sreću, svi su popadali po mekoj travi i po cvijeću, samo su se pogledali i do suza se ismijali. Nakon smijeha, kao prijatelj pravi, jedni drugima oprosti, su kazali. Sunce sretno sija, livada je kao prije, nestale su rugalice, a ostali samo prijatelji i prijateljice.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: U današnjem dnevnom vazu, najtiražnijem dnevnom listu Bosni i Hercegovini, između ostaloga čitajte: Iran zaprijetio zemlji Balkana. Bugarski parlament odobrio raspoređivanje američkih aviona, aviocisterni u zračnoj bazi Bezmer, uprkos ranijim upozorenjima iz Teherana, da bi takav potez za Sofiju mogao učiniti saučesnikom u, kako navodi iranske vlasti, agresiji i ratnim zločinima. Smrt Adema Jušića u Bihaću i dalje pod istragom, 7 osumičenih bez zabrana, tužilaštvo ulaže novu žalbu, piše dnevni Avaz. Analitičar Dušan Janić za Avaz je govorio o sukobu na Bliskom istoku, nedavno održanom NATO samitu u Ankari, ali o tome kako se aktualna geopolitička dešavanja održavaju na Balkan i Bosnu i Hercegovinu. Čitajte o novom razoru u porodici, poznatoj porodici, djeca Breda Pita se odriču prezimena. Saznajte hoće li ljekari u kantonu Sarajevo krenuti u štrajk. Dnevni Avaz istražuje ko su BH političari sa najdužim stažom u foteljama. BH klubovi igraju prve mečeve drugog pretkola konferencijske lige, novi ispit za Velež, Borac i Zrinski. Prelazimo kratko i na pregled pisanja današnjeg oslobođenja. O oslobođenju čitajte: kamiondžija iz BiH isključen iz saobraćaja na njemačkom autoputu, a saznajte i koji je razlog. Rat u Ukrajini, Kijev nastavlja napade na ruski Amazon, pogođeno još jedno skladište. Sud donio odluku, iz pištolja izrešetao dvojicu muškaraca, osuđen na 14 godina robije. Tu su i tekstovi iz Crne hronike: teška saobraćajna nesreća u Sarajevu, automobil završio na krovu. Potvrđena je optužnica protiv Almera i Najetavića zbog ubistva i pokušaja ubistva. Naravno, svemu ovome opširnije u današnjem dnevnom Avazu i oslobođenju. 7 sati 41 minuta, ostanite uz jutarnji program, a uskoro donosimo i prvi izvještaj iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba.

0: stanje na putevima u BiH.
1: A jutro su u našoj zemlji saobraća se po pretežno suhom kolovozu i uz dobru vidljivost, zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu, pojačan intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Prije polaska na put savjetujemo vozačima da se detaljno informišu o stanju na putevima i izaberu najpovoljniji pravac kretanja kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje. I za danas su najavljeni aktualni radovi, evo izdvajamo po dionicu autoceste Nemila Vranduka, zatvorena je po dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Naravno, tu su i radovi na dionici autoceste Lašva Kakanje u dužini od 6 km, zatim Sarajeva Zapada Lepenica, a zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbolovac Prijevoj Romanija dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima na zvaničnoj web stranici BiH-a. Eto takav je izvještaj ovoga jutra iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. A svima vama koji danas putujete želimo ugodnu vožnju i sretan put. Ostanite uz jutarnji program. 8 sati slijedi vijesti.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Vijesti Radija Voguša.
1: Tačno je 8 sati. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao je prijedlog zakona o sudu BiH i apelacijnom sudu, čiji je predlagač poslanik Predrag Kojović. Zbog nedostatka entitetske većine prilikom glasanja ovaj zakonski prijedlog je upućen kolegiju doma na usaglašavanje. Usvojen je prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu na hitnoj sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Za je glasalo 29 zastupnika, 1 protiv, 8 suzdržanih. Vijeće naroda entiteta Republike Srpske i zajednička komisija Narodne skupštine RS-a i Vijeća naroda na odvojenim sjednicama nisu postigli saglasnost odlukama i zakonima na koje je klub delegata bošnjačkog naroda pokrenuo postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa, zbog čega je predmet upućen Ustavnom sudu Republike Srpske Vijeću za zaštitu vitalnog interesa. Prosvjetna inspekcija kantonalne uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo izdala rješenje vezano za izbor na rukovodeće funkcije privatne predškolske ustanove Bambini. Tim rješenjem se privatna predškolska ustanova upozorava na pravilnu primjenu člana 48 stav 4 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju kantona Sarajevo vezano za ispunjenje uslova direktora predškolske ustanove. Svečanim programom u kampu Lučica kod Martin Broda otvorena je 52. internacionalna turistička Una regata. Najstarija je jedna od najprepoznatljivijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja ove godine okuplja stotine zaljubljenika u rijeku Unu, rafting i prirodu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjereno porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća, ostanite uz jutarnji program.

Mostaru preko rijeke Neretve je UNESCO-va svjetska baština koji je kada izgrađeno bio najveća lučna konstrukcija na svijetu. Naredbu je dao 1566. godine Sulejman Veličanstveni, a projektant je bio Mimar Hajrudin. Most je čvrsto stajao 427 godina dok nije uništen u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu 9. novembra 1993. godine od strane Hrvatskog vijeća odbrane. Obnovljen je nakon rata i ponovo otvoren za javnost 23. jula 2004. godine. Stari most ima izražen luk širok 4 metra i 30 metara dug koji svojom visinom od 24 metra na najvišem mjestu dominira rijekom Neretvom. S oba kraja završava se s jednim obrambenim tornjem Helebija na sjeveroistoku i Tara na jugozapadu koji se zajedno nazivaju Mostari, carinici na mostu po kojima je grad dobio ime. Luk je napravljen od lokalnog kamena Teneli, a njegov oblik je proizvod mnogih nepravilnosti koje su nastale deformacijom unutar linije luka. On se može opisati kao kružnica koja je s obje strane pritisnuta. Umjesto temelja most počiva na vapnečnim upornjacima koji se na razini rijeke nastavljaju zidinama koje nose tornjeve. S obzirom da su mnogi podaci o njegovoj izgradnji misterija, poput pitanja kako je bila podignuta njegova drvena konstrukcija, kako je kamen transportovan na lokaciju, te kako su drveni potporni izdržali devetogodišnju izgradnju, on se može smatrati jednom od najvećih arhitektonskih dostignuća svog vremena. Stari most je rekonstruisan i potpuno obnovljen 2004. godine. Među donatorima su turska i italijanska vlada jula 2005. godine. Most je uvršten na listu UNESCO-ovih zaštićenih spomenika kulture.

8:23, idemo dalje sa informacijama o jutarnjem programu, o tome smo nešto jučer govorili, ali evo, od jučer pa do 30. jula na raskrsnici ulica Grbavička, Hamdije Čemerlića i bulevar Ivice Osima, bit će na snazi potpuna obustava saobraćaja zbog izgradnje kružnog toka.

za preduzeće vodovod i kanalizacija i ovog jutra objavili su informaciju o planiranim radovima na vodovodnoj mreži koji će se izvoditi ovoga četvrtka 23. jula. U okviru redovne aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim ulicama. A to su ulice Stupska, Dobroševička, zatim Zaulica, Začardak, Vraoca. Radovi će se izvoditi ulici Lužansko polje, Aleje Bosne i Srebrene, te ulicama Branislava Nušića, Odobašina, Kenana Demirovića, Trga Sarajevske olimpijade, Rudija Čajevca, zatim ulici Rudolfa Rude Tomića, Safeta Hadžića, Milinklacka, kao i ulicama Kođina, Branilaca Sarajeva, Save Skarića, Džamijska, Gabriele Moreno, te ulici porodice Fort, kao i Ejuba Ademovića. Dio radova će se izvoditi, evo, kao što možemo vidjeti, i na području općine Bogošća.

Normalizacija u vodosnabdjevanju očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Naravno, evo i ovoga jutra ćemo prenijeti brojeve telefona gdje možete dobiti dodatne informacije. To su telefoni 033 210 707 i 220 435, kažu iz sarajevskog preduzeća Vodovod i kanalizacija.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, 9 sati, vrijeme za još jedne vijesti. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatruje prilag zakona o sudu BiH i apelacijalnom sudu Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Predrag Vojović. Zbog nedostatka entitetske većine prilikom glasanja, ovaj zakonski prijedlog je upućen kolegi doma na usaglašavanje. Usvojen je prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu na hitnoj sjednici predstavničkog doma parlamentarne skupštine. Za je glasalo 29 zastupnika, 1 protiv i 8 suzdržanih. Vijeće naroda entiteta Republika Srpska i zajednička komisija Narodne skupštine RES-a i Vijeće naroda na odvojenim sjednicama nisu postigli saglasnost o odlukama i zakonima na koje klub delegata bošnjačkog naroda pokrenuo postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa, zbog čega je predmet upućen Ustavnom sudu Republike Srpske Vijeću za zaštitu vitalnog interesa. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo organizuje svečanu prezentaciju prvog helikoptera MUP-a kantona Sarajevo, kao i prve helikopterske jedinice. Prezentacija će se održati utorak 28. jula na Igmanu na platou Centra za obuku kadrova Grakica. Svečani program u kampu Lučica kod Martin Broda otvorena je 52. internacionalna turistička Una regata, najstarija i jedna od najprepoznatljivijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja ove godine okuplja stotine zaljubljenika u rijeku Unu, rafting i prirodu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu zemlje do 33 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Vogošća, ostanite uz naš program.

Značava rok valjanosti registracije motornog vozila izdaje nadležno tijelo sa rokom valjanosti do najduže godinu dana. Stike naljepnica pravouglog je oblika izrađena od prozirnog materijala sa plavo-žutim motivima. Dimenzije stadane naljepnice iznose 45 puta 60 mm. E sad, zašto je ovaj stiker važan? Pravilno postavljen stiker omogućuje policijskim službenicima i drugim nadležnim tijelima da vizualno i brzo

0: rezultirati novčanim kaznama i zabranom upravljanja vozilom. E sad, kolike su kazne prema članku 235 stav 1 zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini, vozač koji upravlja motornim ili priključnim vozilom bez propisno postavljenog ili čitljivog stikera može biti kažnjen novčanom kaznom od 100 do 300 konvertibilnih maraka. Uz novčanu kaznu izriče se jedan kazneni bod, a može biti određena i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 1 do 4 mjeseca. Ako je takvim prekršajem izazvana saobraćajna nesreća, predviđena je kazna od 300 do čak 1000 konvertibilnih maraka uz zabranu upravljanja motornim vozilom u trajanju od 1 do 6 mjeseci. Stiker naljepnica predstavlja dokaz da vozilo ispunjava zakonske uvjete za učešće u saobraćaju, a redovita registracija, važeće osiguranje, tehnička ispravnost i pravilno postavljen stiker obaveza su svakog vlasnika vozila u Bosni i Hercegovini. Zato vozači, prilikom registracije nemojte zaboraviti zalijepiti stiker na vjetrobransko staklo. Dakle, to oni koji nemaju taj stiker, kazne su od 100 do 300 konvertibilnih maraka, a u slučaju saobraćajne nesreće bez stikera kazne su i do 1000 maraka. 9:21, a ostanite dalje uz jutarnji program.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 feninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

A iako je sredina ljeta, jutro u Bosni i Hercegovini donijelo je temperature koje više podsjećaju na ranu jesen, iako je ujutro onako lijepo i sunčano, BH Meteo objavio je da je širom zemlje osvanulo svježe julsko jutro, a na pojedinim mjestima zabilježene su gotovo jesenje vrijednosti. Posebno hladno bilo je na području Bjelašnice, gdje je na lokalitetu Rakitnice jutros izmjereno samo 1 stepen Celzijusa. BH Meteo navodi da je na toj lokaciji zabilježen prizemni mraz neobičajan za kraj mjeseca jula. Ipak ovako osvježenje neće dugo potrajati. Prema najavama krajem jula i početkom avgusta očekuje se novi toplotni talas i povratak visokih temperatura. A prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz postepen porasta na oblake tokom poslijepodneva. Tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi, rijetko praćeni grmljavinama. Dnevne temperature od 23 do 29, na jugu zemlje do 33 stepena. Eto, jutro smo imali zaista jedno svježe jutro na lokalitetu Rakitnice. Izmjereno je samo 1 stepen, a zabilježen je i prizemni mraza, što je svakako neobičajno za ovo doba godine. Idemo dalje sa muzikom dobrom. Harima Tahari kaže Napiši mi na čelo. 9 sati i 31 minuta. Ostalite uz jutarnji program.

37 minuta i dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radija Vogošća. Mislim da ne postoji građanin Vogošće koji ne zna Zdravka Đurića, eto našeg Zdravka koji često hoda vogošćanskim ulicama. Prije dva dana evo porodica je zamolila za pomoć jer je nestao na području Vogošće. Posljednji put je viđen u Sarajevu. Međutim, dobre vijesti, Zdravko Đurić koji je nestao na području Vogošće pronađen je. A to je potvrdio GSS Novi Grad Sarajevo. Oni su naveli, uspješno je okončena potraga za nestalim Zdravkom Đurićem 20 minuta nakon naše objave. Uz pomoć građana, medija, radom naših pripadnika i pripadnica na terenu, u koordinaciji sa ostalim službama i članovima porodice, nestali je pronađen u sarajevskom naselju Ciglane. E sad, što je Zdravko radio na Ciglanama, to će se kasnije utvrditi, ali svi znamo dobrog starog Zdravku, a iz GSS-a Novi Grad su rekli hvala svima koji su pomogli u pronalasku nestale osobe. Dakle, eto, Zdravko Đurić, za kojim se tragalo, pronađen je uspješno i to u sarajevskom naselju Ciglane.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas će održati žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore. U postupku žrijebanja shodno zakonskim odredbama mogu prisustvovati predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, kao i akreditovani izborni posmatrači te predstavnici medija. Žrijebanje će biti održano u Centru za edukaciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine sa početkom u 11 sati.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno je 10 sati, još jednom dobro jutro iz studija Radija Vogošća. Usvojen je prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu na hitoj sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Za je glasalo 29 zastupnika, 1 protiv i 8 suzdržanih. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas će održati žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore. Žrijebanje će biti održano u Centru za edukaciju CIKA sa početkom u 11 sati. Nakon 14 godina neriješenog statusa radnicima Ferroelektra uvezan je radni staž, čim je 9 zaposlenika ostvarilo pravo na penziju, saopćilo je Federalno ministarstvo trgovine. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo organizuje svečanu prezentaciju prvog helikoptera MUP-a kantona Sarajevo, kao i prve helikopterske jedinice. Prezentacija će se održati u utorak 28. jula na Igmanu na platou Centra za obuku kadrova. Svečanim programom Kampu Lučica kod Martin Broda otvorena je 52. internacionalna turistička Una regata. Najstarija je jedna od najprepoznatljivijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja je ove godine okuplja stotine zaljubljenika u rijeku Unu, rafting i prirodu. Tri bosansko-hercegovačka predstavnika UEFA konferencijskoj ligi večeras igraju utakmice drugog kola kvalifikacija. Mostarski klubovi Velež i Zrinski igraju protiv Dunajske Strede i Valura, dok će prvak naše zemlje, Banjaluški Borac, nakon ispadanja iz Lige prvaka, nastaviti takmičenje u konferencijskoj ligi protiv Petrokluba. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Dnevne temperature od 23 do 29, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća, ostanite uz

sada 10 sati i 11, evo već 12 minuta, a u nastavku ćemo malo o Una regati. Prvom etapom od Martin Broda do Štrbačkog Buka započeo je rafting, dio programa 52. internacionalne turističke Una regate, jedne od najznačajnijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Brojni zaljubljenici u rijeku Unu iz zemlje i inostranstva naredna tri dana plovit će najatraktivnijim dijelovima njenog toka uz bogat sportski, zabavni i muzički program. Prema riječi Marijanija Šarević iz javnog preduzeća Nacionalni park Una, prva etapa krenula iz kampa Lučica u Martin Brodu, a učesnici će nakon plovidbe i kraćeg odmora u Kulen Vakufu, gdje je organizovan ručak, stići na Štrbački Buk. Dolazak regataša u Bihać pratit će cijelodnevni zabavni program. Od 16 sati posjetitelje će zabavljati DJ Inis, nakon čega će uslijediti takmičenje u tradicionalnim skokovima sa gradskog mosta, organizaciji Gradskog sportskog saveza, te spektakularan doček prvih čamaca koji će označiti vrhunac drugog dana manifestacije. Večer će biti završena koncertom Tonija Cetinskog. Završna etapa regate vodi od Kostela prema Bosanskoj Krupi u zaustavljanje u Miost hramama na području Cazina, gdje će biti organizovan kulturno-zabavni program i skokovi u vodu. U Bosanskoj Krupi bit će proglašeni najuspješniji i najzanimljiviji učesnici ovogodišnje regate, uključujući najmlađeg i najstarijeg učesnika, kao i tradicionalne titule Neptuna regate i Unske sirene, nakon čega će manifestacija biti zatvorena koncertom Daniela Ahmetovića. Evo tri dana Una regate, svi oni koji su na Uni neka uživaju. Ostanite dalje uz internet.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine poziva sve građane BiH kao i zakonske zastupnike privrednih društava, obrtnike, samostalne poduzetnike, ovlaštena lica u institucijama, ustanovama i drugim pravnim licima da iskoriste mogućnost izdavanja besplatnog kvalifikovanog elektronskog potpisa i na vrijeme aktiviraju jednu od najvažnijih usluga savremene digitalne uprave. Agencija nastavlja nesmetano pružati uslugu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda u skladu sa svojim zakonom propisanim nadležnostima, čime građanima i poslovnoj zajednici ostaje dostupna mogućnost sigurnog elektronskog potpisivanja dokumenata i korištenja sve većeg broja elektronskih usluga javne uprave. Kvalifikovani elektronski potpis predstavlja elektronski ekvivalent vlastoručnog potpisa i ima punu pravnu snagu u skladu sa važećim propisima Bosne i Hercegovine. Njegovom upotrebom građani i privredni subjekti mogu brže, jednostavnije i sigurnije komunicirati sa institucijama bez potrebe za odlaskom na šaltere kada je elektronska usluga dostupna.

Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošće raspisala javni poziv proizvođačima meda i domaćih proizvoda sa područja općine Vogošća za iskazivanje interesa za učešće na sajmu meda i domaćih proizvoda. Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa prebivalištem, odnosno sjedištem na području općine Vogošća, da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih proizvoda koji će biti održan od 4. do 6. septembra ove godine. Cilj ovog javnog poziva je promocija domaće proizvodnje na području općine Vogošća, podrška lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Prijava se dostavlja elektronskim putem na e-mail adresu Kulturno-sportski centar Vogošća ili lično u prostorije javne ustanove KSC Vogošća. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust ove godine do 16 sati. Prijave dostavljene nakon isteka roka neće biti razmatrane. Dakle, to još jednom ćemo ponoviti. Objavljen je javni poziv za učešće na sajmu meda i domaćih proizvoda koji će se u Vogošći održati od 4. do 6. septembra.

15 minuta ostalo do 11 sati. Pred kraj ovog jutarnjeg druženja malo ćemo naravno o sportu. Tri BH predstavnika UEFA konferencijskoj ligi večeras igraju utakmice drugog kola kvalifikacija. Mostarski klubovi Velež i Zrinski igraju protiv Dojanske Strede i Valora, dok će prvak naše zemlje Banjalučki Borac nakon ispadanja iz Lige prvaka nastaviti takmičenje u konferencijskoj ligi protiv Petrokuba. Veleža od 18.30 na Mol Areni igra protiv Slovačke Dunajske Strede, a trener rođenih Ibro Rahimić je uoči meča kazao da se radi o kvalitetnoj ekipi. Kvalitetni su od našeg prethodnog protivnika Mjesami, ali imaju i svoji loši strana koje ćemo pokušati iskoristiti, izjavio je Ibro Rahimić. Nogometaši Zrinskog jučer su otputovali na Island, gdje će večeras od 21.15 protiv islandskog Valora u Reykjaviku odigrati prvu utakmicu drugog predkola UEFA konferencijske lige. Novi šef stručnog štaba Simon Rožman kazao je kako je ekipa spremna za evropski izazov, te da je tokom četvrosedmičnih priprema odradila sve što je bilo planirano. Revanš se igra 30. jula u Mostaru, a na teren će od 20 sati i

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Sve smo jedno drugo rekli što smo

Tako kaže Sid Memićevajta, mi za kraj ovog jutarnjeg druženja još jednom ćemo o vremenu do kraja dana. Očekuje nas sunčana uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, a tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Nakon svježeg jutra ipak će biti malo toplije, dnevne od 23 do 29, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, u noći se očekuje i kiša. Dnevna temperatura u gradu oko 24 stepena. U jutarnjem programu Radija Vogošća toliko za ovaj četvrtak, 23. julski dan. Hvala svima koji su bili sa nama još od ranih jutarnjih sati. Ostanite i dalje uz program Radija Vogošća. Druženje nastavljamo nakon sat vremena, odnosno od 12 sati u popodnevnom programu. Do tada hvala za pažnju, prijatno i do slušanja.

0: Vrijeme danas.
1: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke ću u džepove. I nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

A možemo slobodno reći da su temperature danas zaista ugodne. Prije podne našoj zemlji je sunčano uz malu dominirnu oblačnost, a jutro je bilo poprilično i svježe. A što se tiče onih temperatura koje su izmjerene u 11 sati, evo da kažemo da je Bjelašnica ostala na 8 stepeni, u Bugojnu Sarajevu je 19, a Livno Srebrenica 21. U Tuzli u Zenici 22, Zvorniku 23, Bihać, Doboj, Prijedor, Sanski most prije nekih sat vremena mjerili su 24 stepena, u Bijeljini i Banja Luci 26 i najtopliji Mostar sa 28 stepeni. Šta reći za vremensku prognozu, do kraja dana sunčano uz postepen porast na oblake poslije podne, tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi, rijetko praćeni grmljavinom, dnevna temperatura zraka ostaje od 23 do 29, na jugu do 20 do 33 stepena. A kada je riječ o stanju na cestama u našoj zemlji, pojačan intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, prije polaska na put savjetujemo vozače da se detaljno informišu o stanju na putevima i izaberu najpovoljniji pravac kretanja kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje sezone i godišnjih odmora, pa se malo više i putuje. A što se tiče graničnih prijelaza, kažu da je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Hum. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone putničkih vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Eto, ukoliko idete van granica Bosne i Hercegovine, budite malo strpljivi, obzirom jeli da je ljetna sezona, da sve treba proći te jeli, procedure, a ako se malo duže čeka, eto, budite i strpljivi. Idemo dalje sa našim programom, sa dobrom muzikom, Dino Merlin i Ivana Bampić, Godinama. Ostanite uz Talase Radija Vamošća.

0: samo dobre vijesti. Radio Vogošća.
1: A jedna od dobrih vijesti je da inflacija usporava, cijene u Federaciji BiH pale u odnosu na prethodni mjesec. Potrošačke cijene u Federaciji Bosni i Hercegovine u junu 2026. godine u prosjeku su pale za 1% u odnosu na prethodni mjesec.

dok su u odnosu na juni prošle godine bile više za 3,9%, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Najveći mjesečni pad cijena zabilježen je u prijevozu, i to za 3,7%. Cijene odjeće i obuće smanjene su za 1,3%, a hrane i bezalkoholnih pića za 1,1%. Cijene u obrazovanju bile su niže za 0,7% u odjeljku stanovanja, vode, električne energije, plina i drugih energenata niže su za 0,6%, dok su ostala dobra i usluge pojeftinili za 0,5%. Istovremeno cijene u restoranima i hotelima porasle su za 0,7% u odnosu na mjesec maj. Namještaj, kućanski aparati i redovno održavanje kuće kao i zdravstvo poskupili su za 0,3%, dok su cijene rekreacije i kulture povećane za 0,2%. U odjeljcima alkoholnih pića i duhana te komunikacija zabilježen je rast cijena od 0,1%, eto, negdje je došlo do povećanja cijena, negdje je ipak to niže, sad koliko, evo, u procentima je to, dakle, što se tiče cijene odjeće i obuće, a što se tiče ovih, dakle, usluga u restoranima i hotelima, opet ima tu nekoga povećanja, jel, hajde, bitno je da inflacija usporava i da su cijene u Federaciji BiH pale u odnosu na prethodni mjesec. Neka se ovakav trend nastavi i narednih mjeseci. Novi Fosili kažu "Čuješ li me, jel ti drago", a nakon toga slušate mini koncert Sevdalinki. Četvrtkom je to legendarni Zekarija Hadžezić. Odabrali smo tri Sevdalinke, "Ah moj Doro, dobri Doro", zatim "Imam jednu želju" i Zekarija Hadžezić, "Mlad se Jusuf oženio". Ostanite dalje uz program Radija Vokšća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: 30 sati, dobar dan poštovani slušaoci. Centralna izborna komisija BiH danas će održati žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore. Žrijebanje će biti održano u Centru za edukaciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Nakon 14 godina neriješenog statusa radnicima Ferroelektra uvezan je radni staž, čime je 9 zaposlenika ostvarilo pravo na penziju, saopćilo je Federalno ministarstvo trgovine. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo organizuje svečanu prezentaciju prvog helikoptera MUP-a kantona Sarajevo, kao i prve helikopterske jedinice. Prezentacija će se održati u utorak 28. jula na Igmanu na platovu Centra za obuku kadrova. Više od 10.000 ljudi evakuisano je tokom noći na jugozapadu Francuske nakon što je brzo šireći požar zahvatio 2.000 hektara zemlje zapadno od grada Bordeaux, rekli su lokalni zvaničnici. Svečanim programom u kampu Lučica kod Martin Broda otvorena je 52. internacionalna turistička Una regata, najstarija i jedna od najprepoznatljivijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja je ove godine okuplja stotine zaljubljenika u Rijeci.

bosansko-hercegovačka predstavnika u UEFA konferencijskoj ligi i večeras igraju utakmice drugog kola kvalifikacija. Mostarski klubovi Velež i Zrinski igraju protiv Dunajske Strede i Valura, dok će prvak naše zemlje Banja Luški Borac nakon ispadanja iz Lige prvaka nastaviti takmičenje u konferencijskoj ligi protiv Petrokuba. U Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčana uz umiren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni tuskovi i grmljavina, dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu zemlje do 33 stepena. Bile su obijesti Radija Novosti.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli, koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, ocna.
3: Svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.

0: Pustimo samo dobre vijesti. Radio Vogošća.
1: A još jedna od dobrih vijesti je da je u porodilištima u Mostaru u protekla 24 sata rođeno ukupno 10 beba potvrđeno iz zdravstvenih ustanova u ovom gradu.

sati i 30 minuta, toliko što se tiče ovog dijela popodnevnog programa. U nastavku, odnosno u 14 sati, sa vam će biti moj kolega Etkena Džuho. Vama hvala za pažnju, čujemo se sutra od 7 sati. Ostanite dalje uz program Radija Vogošća, prijatno i do slušanja.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

ali pak, ipak često, često se sjetim nje. Danima

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam njej.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli, koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš.

zemlja i made i posla i posa da prostiš i hladna i gladna i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

Vidite, Halid Bešlić i pjesma Ne bolujemo. U nastavku programa idemo do Vibera. Može li muzička, stvar pozdrav za vas, studiju reži, može li muzička Sina Sakića i od kak se rodio, bit će i ta pjesma, a u nastavku ide i za Senada, Ne odustaj od me, Denisa Begovića. Pa idemo da slušamo te dvije pjesme, sam onda kažem još jednom broj telefona za Viber, poruke 06204511 ili nas pozovite putem telefona 033-434-888. Znači, Sinan Sakić, ej, otkad sam se rodio.

0: danas radija.
1: Vrijeme danas.
2: A danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi. Sutra u Bosni jutro i dio prije podne na umjereno pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjene oblačnosti, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Sarajevu prije podne oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a poslije podne se očekuje smanjenje oblačnosti, udarna temperatura oko 11, a dnevna oko 21 stepen Celzijusa. Eto, tako je to iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda su rekli da će biti vrijeme danas i sutra. Ona, ja kažem samo da u nastavku slušamo Semira Cerića, Koketa i Nema te nema.

0: si se svide.
1: Bien, to je Mlin Tentić, pjesma Ne plaći majko. U nastavku idemo do Vibera, pisao nam Tarik, pozdrav ako može od Denisa Begovića, Elviri Rajić, dođi na godinu. Pjesma Čić, hvala Tarik, na ukazano povjerenje. Pisali su nam i još ću Jasmina pisala, kaže ako može Saša Matić, ne zovi me, ne grije. Može i ta pjesma, idemo slušamo dvije pjesme, tačno je 15 sati i 55 minuta.

0: stanje na putevima u BiH.
1: A kako javljaju iz Bihamka, promet vozila povremeno je pojačan i saobraćaj se sporija, posebno se izdaju dionice Sarajeva Mostar na prilazima Konjicu i Javanci. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorene dionice autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno u suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjeti u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraćaj se odbija usporeno jednom trakom. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Daluša i na ulazu u našu zemlju, granični prelaz Velika Kavča. Na graničnim prelazima Izvešće Orašje duge su kolone u oba smjera, na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. To je bio izvještaj iz Bihanka. Ajme sada je tražila Nedeljka Bajića Baju i Dodir neba, slušamo i tu pjesmu.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli, koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama.

Bio je to Nikola Rokvić i Svaki mi se noći ludio. U nastavku slušamo Osmana Hadžića, Obriši suze baksuze, još jednu pjesmu, zatim tačno u 17 sati ide i Hadžbeg. Uživajte uz ostatak programa. Ako imate muzičku želju, pošaljite nam na Viber 06245. Vi ćemo je posle Hadžbega svakako ispuniti, ili nas nazovite na 434-888.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
2: Što bi rekao Hadžibek?
3: Kuća. Prošle godine u ovo doba gluha mahala osta. Narod se osuo, nemađi ga nije bilo. Od Faletića i Arabije pa sve do na kraj Dunjalka. Sad vi kontate, otkud mi Faletić koji još ide na odmor tamo? Ide bome, išli Fata i ja s kunom sa Fion da nam pokaže šta joj je nevjesta načinila i kako je kuću sagradila. Nismo joj ni znali nevjestu, ali joj ponesušmo na jedan bakreni salati sahan, a naselje red je bez beli. Dočekaše nas na kapi, pa kroz bašću metli sto i stolce, te sjedu smo na meraji, a nama milo, jer nismo željni kuće kokad smo vazda u njoj. S jedne strane stoji, ma šta stoji, samo što se nije srušila stara kuća, baš ko pečurka, niska, malehna, on je krov poklopio, baš ko da je pretježaka, penđeri se hamani ne vide. Sva se nekakva slegla i samo što ne polegne i sa zemljom se sastavi poravna. Ali lijepa, sa dušom, budi uspomene i sjećaj. S druge strane je nova kuća, ne znam jel šira ili dulja, ne umijem ti opisat tu ljepotu. Ko da je na nekom filmu gledam, a ne ovdje na selu u Faletićima nije tišala. Posjedi smo mrvenu s kahvenjake i šerbe, pa će nas provest kroz kuću da je vidimo iznutra. Tako ti bi. Niđo smo i blehnemo, ko da smo na željezničku stanicu došli od one širine mermera, visokih plafona. Fata nama upita sa finu nevjestu kako će ovo grijat. Nečudo šta je odgovorila. Razgleda smo mi taj vakat ko da smo u muzeju. Izgubit se u ovlikim sobama, halvatima, a hale im sve ljepša odljepše, ocijavaju zlatnim pipama, sve cakum pakum, sjaj blista ko da niko ne živi u njoj, pomislih, a Fata odmah ju pita, ko da mi misli čita, kad će ti sa fina snaha, isto ko da nam se pravda. Mi se eto smjestili, očistili i ne diramo neka nas u onoj staroj kući, pogotovo u zimi, ko bi ono ugrio sve. Spuštamo se niz Faletića prema našem vratniku i vratimo se što nas kona Safija povede na izložbu i razgledanje kuće u kojoj niko ne živi. Dobro smo prošli, veli Fata ko da mi misli čita, mogla nam je i karta naplatiti.

0: Želimo vam dobroveče, vrijeme je za Vogušansku hroniku iz večerašnjeg izdanja izdvajamo. Vogušan među općinama s pozitivnim prirodnim priraštajem. Posjetili smo vatrogasno društvo Voguša i razgovarali sa članovima društva o izazovima ovog poziva. Meteorolog otkrio kada dolazi novi toplotni val. Dok se brojne lokalne zajednice u Federaciji Bosne i Hercegovine suočavaju s padom broja stanovnika i negativnim prirodnim priraštajem, općina Voguša i dalje bilježi pozitivne demografske pokazatelje. Naime, Voguša se nalazi među općinama s pozitivnim prirodnim priraštajem i najmlađim stanovništvom u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku za 2025. godinu, u Vogušu je broj rođenih bio veći od broja umrlih za 36 stanovnika, čime se naša općina nalazi na 7. mjestu među lokalnim zajednicama u Federaciji Bosne i Hercegovine s pozitivnim prirodnim priraštajem. Ispred Voguše su Iliđa, Široki Brijeg, Ilijaš, Posušje, Tešanj i Bužim, dok su Hadžići, Grude, Doboj, Jug i Kakanj iza naše općine. Ohrabrujući su i podaci koji se odnose na udio djece i mladih u ukupnom broju stanovnika. Prema statističkim pokazateljima, Voguša je među općinama s najmlađom populacijom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naime, djeca i mladi do 18 godina čine 21,3% ukupnog stanovništva Voguše, što našu općinu svrstava na treće mjesto u Federaciji Bosne i Hercegovine zajedno s općinom Ilijaš. Ispred su jedino Doboj Jug, gdje mladi čine 21,6% stanovništva, te Tešanj sa

0: 1,4%.
1: Ovi podaci potvrđuju da je Vogoša jedna od rijetkih lokalnih zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine koja bilježi pozitivne demografske trendove. Istovremeno oni predstavljaju dodatni podstrek za nastavak ulaganja u projekte i mjere usmjerene na unapređenje kvaliteta života mladih, implementiranje strategije za mlade te podršku porodicama i stvaranje još povoljnijeg ambijenta za odrastanje, obrazovanje i ostanak novih generacija u Vogoši, kazao je načelnik općine Vogoša Migdad Hasanović.
0: Biti vatrogasac znači spašavati ljudske živote, čuvati imovinu i pomagati u opasnim kriznim situacijama poput požara, poplava i potresa. To je plemenito, ali izuzetno teško i opasno zanimanje koje traži veliku hrabrost, spremnost i stalno usavršavanje. Mi smo posjetili vatrogasno društvo Vogoša i razgovarali sa članovima ovog društva o izazovima ovog poziva.
2: Požari, poplave, potresi i sve druge nepogode ne mogu proći bez heroja iz Sjene, kako se često nazivaju vatrogasci. Oni rade težak, opasan i vrlo zahtjevan, ali prvenstveno human i požrtvovan posao. Malo vremena provedenog sa vogošćanskim vatrogascima dovoljno je da se shvati njihova plemenita namjera da pomaže i u svakom trenutku budu od koristi zajednici.
3: Gdje god da se zadesi dobro vatrogasa sa svim tim svojim vještinama može biti jako korisna da nekome sutra spasi život. Prvo da krenemo od sebe, što kaže da svaki vatrogasac od sebe može da pomogne svojoj porodici i ostali. Tako da je to nešto što se zaista voli, zaista se daje čovjek maksimalno i nadamo se da ćemo i ostali, kako bih rekao, privoliti, objasniti koliko je to bitno, jer nekad iz te bitnosti, kad objasnimo ljudima koliko je to bitno, shvate da je to jako i zahtjevno sve to, ali ipak odluče da se priključe tome i da radi na tome. Da jest, teško je, da je naporno je, ali evo, neka lična satisfakcija, s ovdje radim i u osnovnoj školi kao nastavnik i ovdje, na primjer, radimo sa djecom i ovdje ih nešto učimo. Velika je stvar kad, na primjer, unazad par godina sam bio u sali sa tim učenikom, a za par godina sam gasimo peletar ili jaš, na primjer, u 3 ujutru.
2: Jasmin Žigić jedan je od prvih dobrovoljaca u vatrogasnom društvu Vogošća. Svoju ljubav i stečena iskustva rado dijeli među mladim ljudima, a kako je nastavnik po profesiji, uvijek je okružen djecom, a tako da su neki od njih već u društvu godinama.
4: Predsjednik društva je bio ben nastavnik u mojoj ostaru je tjelestog, jedno tako bi on zvao. Kaže, što ne bi došao u društvo, ja došao, kaže, dođi, vidi kao da li se sviđa, ja sam došao i eto, ostao sam danas, već 7 godina.
2: Dobrovoljno vatrogasno društvo Vogošća svoju novu adresu pronašlo je u krugu fabrike. Mladi dobrovoljci svoje slobodno vrijeme zajedno sa starijim kolegama koriste kako bi prostor koji je bio potpuno devastiran učinili funkcionalnim.
4: Društvo, kolektiv, druženje, svaki srce se ovdje okupljava, pregledava opremu. Ona opreba, interesantne kamioni, razne opreba, uniforme, pa je to najviše što me zadržalo ovdje.
2: Plan je, kaže ovaj mladić, jednog dana položiti vatrogasni ispit i stati rame uz rame sa starijim kolegama.
4: Pa još da mogu da izlazim na intervencije jer mora pošt ispit, a tako da nisam još bio na intervencije. Prvo, prije svega ću da položim vatrogasni ispit, onda mogu da budem dobrovoljni vatrogasni za izlazim intervencije, onda kasnije vidjet ćemo možda profesionalci. Profesionalna brigada. Ja bih svima poželio da dođu ovdje da vide, da se oproba, da vide da li je to za njih, jer ovo ne može svako da radi ovaj posao, ali ako ne bude makar može da nauči nešto da se druži, rad kolektivu, zajednici.
2: Mladi ako žele biti dio vatrogasnog društva ovdje se mogu javiti, porazgovarati, dobiti potrebne informacije, na kraju krajeva odlučiti žele li to. Ovo nije samo radno mjesto za muškarce. U vatrogasnom društvu Vogošća odgovorne zadatke obavljaju i žene. Zato djevojka, ako je to vaša želja, javite se.
0: U nastavku emisije ćemo o poljoprivredi ili preciznije o najljepšoj poljoprivrednoj grani, pčelarstvu. Naime, pčelarenje jeste sve popularnije, ali za uspjeh nije dovoljno samo entuzijazam i ljubav. Potrebna je dobra priprema i stalna edukacija, vrijeme ulaganja, a onda se mogu očekivati i prinosi. O ovoj temi više u nastavku Hronike.
2: Pčelarstvo se smatra jednom od najljepših poljoprivrednih grana. Može biti hobi ili ozbiljna praksa. Pčele su nevjerovatna bića, vrijedne, sakupljaju supstance koje su im važne, bez obzira na njihove potrebe, a višak koji proizvedu uzimaju pčelari. Da bi se do tog koraka došlo, važno je naučiti osnove pčelarenja, nabaviti potrebnu opremu i tako redom.
5: Da bi se čovjek počeo baviti uspješnom pčelarstvom, prvo mora malo proučiti teoriju, da kažem, da savlada anatomiju pčele.

0: tehnologiju pčelarenja, teoretski da to savlada. Drugi korak je, uvijek pčelar koji počinje tek da se bavi pčelarstvom mora imati dobrog mentora, da odabere dobrog pčelara koji će ga uvesti u to praktično pčelarstvo. I ako ima dobru volju, neće imati problema. A oprema za pčelarstvo, pazite, nijedan pčelar ne počinje pčelar sa 50 ili 100 košnica. Svi mi počinjemo sa nekih 5 do 10 košnica pčelara, svi smo tako počinjali, sa nekih 5 do 10 košnica, tako da ti, ta ulaganja u toj nekoj početnoj fazi, ona su prisutna, ali nisu to neka visoka ulaganja, jer pčelar u pčelarstvo ulaže neki 5 do 10 godina i za to vrijeme kad svake godine ponešto nabavlja, on tu opremu obezbijedi u nekom sukcesivnom nabavkom, tako da nema tih kapitalnih, dakle, visokih ulaganja u jednom momentu.
1: Kao ni sve drugo, ni ovaj posao nije za svakoga, jer doznalost i ljubav nisu dovoljni. Edukacija je ključna, a bez pomoći iskusnih pčelara, mentora, ne bi trebalo krenuti u takvu avanturu.
0: Da savlada teoriju, da ima dobrog mentora, neće se desiti da ne preživi. Evo, ja sam prošle godine, isporučili smo one rojeve preko one italijanske organizacije našim pčelarima. Ja nekoliko pčelara s koje sam ja propratio, ne mogu sve, njih je bilo 15, koliko su dobili pčele, ali evo, jedan od tih pčelara kojeg sam ja propratio, nije imao problem. Svih 5 mu je preživilo. I prezimilo i išao je na pašu sa tih 5 društava. Ali, znači, može se desiti da nešto strada, ja to ne kažem da ne može. U pčelarstvu se to smatra uobičajenim da do 10% pčelinjih zajednica u toku zime strada. To je uobičajeno, nije to ništa neobično. Ali da strada 100%, to je već, da kažemo, neki vanredni problem, da li je u pitanju bolest, da li je u pitanju totalni nemar pčelara, da li je, kad kažem nemar pčelara, u smislu da nije tretirao, da nije prihranio adekvatno, da nije pripremio za zimu, znači ne bi se trebalo desiti da to bude gubitak 100%.
1: Za razliku od drugih grana poljoprivrede, sa pčelarstvom se može krenuti bez obzira na godišnje doba, ali se moraju znati neke stvari koje utiču na rad.
0: Ko se odluči baviti pčelarstvom, prvo znači mora imati lokaciju. Lokacija mora ispunjavati određene uslove, znači to mora biti lokacija okrenuta prema jugoistočnoj strani, da se tako izrazim. Evo, kao što je ovaj moj pčelinjak okrenut prema jugoistoku, znači druga stvar, treba to biti neka lokacija koja je malo izdvojena iz naseljenog mjesta. Ne možemo mi staviti pčelinjak od 50 ili 100 košnica nekome pred vrate. Mislim, to je nelogično. Znači, mora biti lokacija malo izdvojena iz tog urbanog dijela, gusto naseljenog. Dalje, da je malo prošarana sa nekim drvetom, sa nekim nekom voćkom, da se tu ipak ima malo i hlada, da ima obezbeđenu vodu, pitku vodu za pčele. To su i neki uslovi koje pčelar mora imati da bi se bavio pčelarstvom.
1: Pčelarstvo je definitivno jedna od najzanimljivijih, najljepših i najpotrebnijih poljoprivrednih grana. Često se boravi u prirodi, najviše tokom toplih dana. Zimi nema toliko aktivnosti, ali pčele i tada marljivo rade. Za uspjeh bilo bi dobro imati plan i uvijek razmišljati unaprijed kako bi se svaki korak napravio na vrijeme, a samim tim i posao razvijao u dobrom smjeru.
2: Talent, trud i predan rad mladog fudbalera fudbalskog kluba Onis Imrana Hodžića donosi mu nova velika priznanja. Nakon što je ove godine privukao pažnju trenera na kampu Real Madrida u Sarajevu, Imran je zablistao i na kampu nogometnog kluba Dinamo Zagreb održanom u Ilijašu. Sjajnim nastupom izborio je poziv za 6-dnevnu probu i boravak u Zagrebu, potvrdivši da se pred njim nalazi svjetla sportska budućnost. Donosimo priču o dječaku koji se svojim radom, talentom i skromnošću ponosno predstavlja fudbalski klub Unis i Vokšću.
3: Snovi se najljepše ostvaruju onda kada su praćeni iskrenom ljubavlju, velikim trudom i svakodnevnim radom. Upravo takvu priču ispisuje mladi fudbaler fudbalskog kluba Unis Imran Hodžić. Dječak koji od svoje 4. godine s ponosom nosi dres kluba u kojem je napravio prvi fudbalske korake.
4: Treniram 6 godina, ovaj sport sam odabrao jer imam puno drugova.
3: Kako je tebi na treninzima?
4: Na treninzima mi je lijepo, imam puno drugara, trener uči mene neke stvari još jače i tako sam izabrao.
3: Nedavno si bio na jednom kampu u Sarajevu, na jednom u Ilijašu i gdje je bilo bolje?
4: Bilo je u Ilijašu.
3: Šta ste tamo radili?
4: Tamo smo imali kontakt

0: loptom, sve smo imali.
1: Na kampu Real Madrida u Sarajevu Imran je svojim talentom i zalaganjem oduševio trenere, koji su mu uputili poziv za treninge i boravak u ovom velikom klubu. Ali odlazak za sada odgođen zbog porodičnog dogovora i okolnosti. Nova prilika stigla je na kampu nogometnog kluba Dinamo Zagrebu Ilijašu, gdje je uspješno prošao selekciju i dobio poziv za 6-dnevni boravak i probu u zagrebačkom klubu.
2: Ovaj stari je naišao po tim Instagram i tim društvenim mrežama, naišao da ima kamp Real Madrida. I on je nas pozvao da ga upišemo kao to da mu bude nagrada. I mi smo upisali, ništa se znači nije znalo da li će neko da bude primjen, da će nekoga da zovu tamo u Real Madrid. To je ono bilo čisto iz njihove ljubavi, pošto ja navijam za Real Madrid dugo vremena. Mi smo njih prijavili, to je prošlo, kako su išli treninzi, bilo je lijepo, završeno je sve u petak prošlog mjeseca. U ponedjeljak je samo nama došao mail da je Imran Hodžić, da je mlađi onaj primjen i da je pozvan u akademiju Real Madrida, da dođe tamo, da odradi 7 treninga dva puta po danu i da odagra utakmicu s njima i da oni vide jel on za njim. Nama je s njim bilo drago i sve i ono, htjeli smo mi to, međutim kad se ono malo se poredaju neke situacije i financije i obaveze i došlo je u neko vrijeme kad je on u školu, tako da smo mi skoro pa odustali od toga. I u međuvremenu pojavi se kamp u Ilijašu, znači Dinamo Zagreb, i ja njemu objasnim da je bolji Dinamo Zagreb od Real Madrida, da mi pokušali tu, je bliže i ono sve. Međutim, eto i tu smo ga upisali, počeo je taj kamp i onda ja se prozgovorim, boga mi, šta ako ne brođe, bit ću morat pakovat kofere za Real Madrid. Na kraju, znači, igrom slučaja i njegove sreće i upornosti i svašta nešto izdešavalo, hvala Bogu, on je prošao i na Dinamo tom kampu i sad je on pozvan u Dinamo, sad smo mi ono u dilemi, ali ipak smo odlučili da to onaj bude Dinamo Zagreb, da ga odvedemo tamo, da ode tamo na probu. Ja to zovem proba, u stvari, on je mal, njemu je sad 9 godina, otiće tamo da oni vide šta on zna, šta umije, ako bude za njih, on će njega pratiti, tako isto trebalo da bude u Real. Mi smo se odlučili za Dinamo Zagreb, da idemo sad. Real Madrid će da malo da se čeka.
1: Uz Imrana fudbalskim putem korača i njegov brat Ilhan, koji također trenira u fudbalskom klubu Unis.
3: Volim da se družim sa drugarima iz ekipe moje Unis. Treninzi su kvalitetni, dosta se radi na tehnici, brzini i igri. Treniram sa trenerima koji nas stalno motivišu da budemo bolji. Moj trener se zove Nermin Fatić.
1: Vahidin Klačar, Imranov trener, prepoznao je njegov talenat, trud i veliki potencijal za dalji napredak.
4: Moj cilj i cilj oko te cijele selekcije, taj rad je bio da se napravi jedan veliki kolektiv, da bude tu dosta, kako se kaže, zajedničkog rada. Na kraju krajeva isplivaju pojedinci. Evo, pojedinac o kojem danas pričamo, Imran Hodžić, koji je na kraju krajeva kroz svoj rad, trud, vrijeme odloženo i na kraju krajeva njegov talent došlo do toga da je prošao na kampu Real Madrida i prošao na kampu od Dinama i na kraju krajeva uspio svim svojim tim nekim ciljevima u prvom dijelu odrastanje na kraju krajeva fudbala. Ja mu želim svu sreću u nastavku i da na kraju krajeva bude to sve bolje i sve što ima za ciljeve da uspije u životu kao i svim ostalim dječacima iz te generacije.
1: Bez obzira na to gdje će Imrana fudbalski put odvesti, ono što je najvažnije jeste da ostane ono što je oduvijek bio. Skroman, vrijedan i nasmijan dječak koji na teren izlazi s ljubavlju prema fudbalu, poštuje svoje saigrače i protivnike i ponosno predstavlja svoj klub i svoju Vogošću.
5: Nakon nekoliko dana ugodnijeg vremena i svježijih jutara, meteorolozi najavljuju da osvježenje neće dugo potrajati. Pred nama je još nekoliko dana promjenljivog vremena s povremenom kišom, a već je početkom augusta očekuje se povratak visokih ljetnih temperatura. Hoće li novi toplotni talas obilježiti početak posljednjeg ljetnog mjeseca, saznajte u nastavku hronike.
1: Nakon kratkotrajnog osvježenja koje je stiglo u našu zemlju, meteorolog Jenan Zulum najavljuje drastičnu promjenu vremenskih prilika. Već od samog kraja ovog mjeseca i početkom augusta u Bosnu i Hercegovinu stiže novi, izuzetno jak toplotni val.
6: Ljudi smo, jel, danas je ipak poprilično malo svježije, nema više one, nije bilo pretjerano vruće, ali eto, nema neke one toplote, nema one sparine koji smo bili svjedoci ovih zadnjih dana. To su tipične neke slike koje se javljaju u ljetnom periodu kada dođe, na primjer, do kad imamo duži, tako da kažem, period sa visokim temperaturama, ona dođe do prostora.

0: uzora nekog malo hladnijeg zraka koji je onaj praćen još i samo onako određenom količinom vlage i u tim momentima je onaj dođe do nestabilnosti u atmosferi, miješanja hladnih i toplih zračnih masa koje uslovljava kasnije konvektivnu oblačnost i ovaj, padavine koje su lokalnog tipa kada na jednom određenom malom prostoru padne veća ona količina padavina, nerijetko ispraćena nekim malo jačim vjetrom, tako da na tom nekom lokalnom prostoru može da dođe i do nekih neželjenih posljedica, jel, ona prije svega od grada, jel, može da dođe do oštećenja automobila, kuća, a prije svega jel, i na poljoprivrednih proizvoda.
1: Prema podacima meteoroloških službi, do kraja jula zadržat će se nešto ugodnije i promjenjivije vrijeme, uz povremenu kišu i lokalne pljuskove u pojedinim dijelovima zemlje.
0: Pa ako gledamo, znači, do kraja ovoga mjeseca, to je još neki desetak, nepunih 10 dana do kraja ovoga mjeseca, možemo da kažemo da će i dalje narednih par dana biti nestabilno vrijeme. Znači, nema neke ozbiljnije stabilizacije vremenskih prilika, možda ako nešto za dane vikenda bi moglo da bude stabilnija slika u odnosu, na primjer, ova naredna 3 dana, to je već 2 dana, četvrtak i petak, kada možemo već očekivati svakodnevno opet na kraće lokalne pljuskove, nešto malo i niže temperature. Za dane vikenda, opet, kako sam malo prije rekao, malo stabilnija vremenska slika s nešto malo višim temperaturama, ali već u noći sa nedjelje na ponedjeljak prema ovim trenutnim prognoznim modelima možemo očekivati novu frontu koja će prvo zahvatiti zapadne krajeve naše zemlje i već u ranim jutarnjim satima će doći do ovih centralnih, odnosno istočnih dijelova, tako da u ponedjeljak, bar u prvom dijelu dana možemo očekivati ponovo padavine, jednim dijelom i utorak. Znači, otprilike nekako neke izvjesne stabilizacije u narednih 7 dana u našoj zemlji nema.
1: Međutim, sudeći prema najnovijoj prognozi meteorologa Đanana Zuluma, trenutno ugodnije temperature neće potrajati, pa nas uskoro ponovo očekuju prave ljetne vreline širom Bosne i Hercegovine.
2: Poštovani gledaoci, toliko u ovom izdanju Vogušanske hronike. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Ne znam

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem i šapućem na uho bisere.

0: Vološ radio je vaš pun pogodak.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli, koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
4: Svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.

0: bi rekao Hadžibek.
1: Ko sanja mi. Baš ko da usnu načuh kako uđe u avliju, zaklepeta na nulama po kaldrmi, popej se uz basamake na čardačić i stane pospremat. Baš ko da je nešto juče ostavila za sobom, pa samo nastavila gdje je stala. Mete, a mene ne gleda dok mi govori. E, moju zejre, evo nešto dok radim ovaj kućni posao koji insan ne mere završit, malo, malo pa pogledam kako se kroz penđer zagledu. Bezbele opet gledaš ko je uranio i žurno sokakom hita, a ko lagano šeta, pa opet dumaš koji li od te dvojice sretniji, pametniji, jer si se prisjetio kako je svakom insanu broj koraka odabran. Nego, deder se pomakni da to gdje sjediš otresem i da taj penđer očistim da bolje vidiš. Naš, moju zeire, svijet je onakav kroz kakav ga penđer gledaš. Bezbeli da zna. I sam sam to bezbroj puta drugima kazivo. Jer insan ti jadan nikad ne umije izmjeriti pravu dužinu života. Pa neki plaho pohite, a neki polako sve nogu za nogom, pa opet svak na isto mjesto stigne, okrene se, pogleda i pomisli, Bože, jesam li ja ikako živio ili sam ovo sve samo usnio? I tek kad sve prođe skonta da nije važna dužina puta ni brzina koraka, nego ono što je na putu sreo i doživio, gdje je i s kim zasto, s kim je dalje krenuo, a koga i šta je za sebe ostavio. Nego deti trehni ove ponjave i srđade i protrljaj dobro penđere novinom dok ne počnu škripat, a ja ću te gledat i uzdisat za vremenom kad sam bio mlad.

Nije rahatluk nakupiti na bacat što više. Rahatluk je nanizati, poredat što ljepše, da ničeg nije premalo ani previše i da se sve sa svačim slaže i paše. Jer kad je insan rahat sa sobom, onda je rahat sa svima, bez bela.

Sad će nam, ako Bog da, i Ramazan. Albaj nam dolazi baš uvakat, u ovaj nevakat, kao poseban dar onima koji vjeruju, misle i dumaju. Jer sad kad je Dunjaluk stao, jel dobro usporio, što no reče jedna učebna hanuma, kad više niko ne spominje vrijeme kojeg nema, jer svi sad imaju vremena, Bog se kune njime, sad bi ovaj Ramazan i iskrena molitva mogli biti ta čuskija kojom ćemo poduprijeti i vratiti Dunjaluk na pravi put sa kojeg je davno skrenuo. Ja. Ne mogu dočekati da se insan malo pročisti od ovog poganog Dunjaluka. A najviše od poganluka u sebi, u svom tijelu i mislima. Daj Bog dom svaki mjesec Ramazan. Insan bi more biti bio puno bolji i sebi i drugima. Pa bi i ovaj Dunjaluk bio ljepše mjesto za živjet. A more biti i nebi. Jer bez poganluka ne ima ni čistoće, baš ko što ne bi moglo svanut da ne smrkne. I ko što poslije svakog zla neko dobro dolazi. Bez beli. Sjetih se Ramazana Birvaktile i nama me obli nakad toplina i dragost. Mogu bi vam o tom knjigu napisat, a sad ću vam riječ samo kako sam prvi put zapostio. Nije mi bio ovakad zapostit, ali ja hotio i nije drugi. Veli u mene mate. Aj ti sine Uzeire zaposti do podne pa se omrsi, a ja ću ti našit. Jok ja, hoću da postim koji svi i nije drugi. Bila zima, sjećam se ko danas. Snijeg haman do penđera, kad god bi moj ustani na sehur, ustanim ja, a on me vrati. Još si ti mali, imat ćeš kad postit. Kad sam im dodio, pusti me da zapostim.

niko sretniji od mene. Krenuo ja da se liguram sa djecom, a mati me obukla sve u duplo na mene. Dvoje čarape, jedne tanki, na njih vuneni, dva džempera, bile si dva šala i dvije kape mi nabukla. Spustim se dva, tri puta nisoka, k brdu strmu, vidim, nije mi dobro. Počnem se znojiti, jedva sam do kuće dotetula. Sa streha visi ledence. Bilo je u nekima po metar. Otrgnem onu ledenicu i sjednem na prag i utri. Glođi da me prođe ona stuka. Izađe mati kad me ugleda veli. Uzeire sine, pa ti postiš. Postim mati, postim. Mogu ja. Moreš koji cuko brez kosti. Veli ona. Ne smije se sina Uzeire pit voda kad se posti. Ne pije majka vodu, nisam ahnit. Znadeš li ti da je ta ledenica od vode? Ne znam, reku. Odakle ću znat? Nema vezi, sad će tebi mati našit. Ufati mi naka muka. Pomisli, sad ću ravno u džehennem. Niko me nije mogao ubijediti da nisam zgriješio i da me Allah neće kazniti. Mora biti sam kasnije i većih grijeha počinio i zaboravio, ali ovaj nisam ni do dana današnje.

0: Želimo vam dobroveče, vrijeme je za Vogošansku hroniku, iz večerašnjeg izdanja izdvajamo. Vogoša među općinama s pozitivnim prirodnim priraštajem. Posjetili smo vatrogasno društvo Vogoša i razgovarali sa članovima društva o izazovima ovog poziva. Meteorolog otkrio kada dolazi novi toplotni val. Dok se brojne lokalne zajednice u Federaciji Bosne i Hercegovine suočavaju s padom broja stanovnika i negativnim prirodnim priraštajem, općina Vogoša i dalje bilježi pozitivne demografske pokazatelje. Naime, Vogoša se nalazi među općinama s pozitivnim prirodnim priraštajem i najmlađim stanovništvom u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku za 2025. godinu, u Vogoši je broj rođenih bio veći od broja umrlih za 36 stanovnika, čime se naša općina nalazi na 7. mjestu među lokalnim zajednicama u Federaciji Bosne i Hercegovine s pozitivnim prirodnim priraštajem. Ispred Vogoši su Ilidža, Široki Brijeg, Ilija, Šposušje, Tešanj i Bužim, dok su Hadžići, Grude, Doboj Jug i Kakanj iza naše općine. Ohrabrujući su i podaci koji se odnose na udio djece i mladih u ukupnom broju stanovnika. Prema statističkim pokazateljima, Vogoša je među općinama s najmlađom populacijom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naime, djeca i mladi do 18 godina čine 21,3% ukupnog stanovništva Vogoše, što našu općinu svrstava na treće mjesto u Federaciji Bosne i Hercegovine zajedno s općinom Ilijaš. Ispred su jedino Doboj Jug, gdje mladi čine 21,6% stanovništva, te Tešanj sa 21,4%. Ovi podaci potvrđuju da je Vogoša jedna od rijetkih lokalnih zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine koja bilježi pozitivne demografske trendove. Istovremeno oni predstavljaju dodatni podstrek za nastavak ulaganja u projekte i mjere usmjerene na unapređenje kvaliteta života mladih, implementiranje strategije za mlade te podršku porodicama i stvaranje još povoljnijeg ambijenta za odrastanje, obrazovanje i ostanak novih generacija u Vogoši, kazao je načelnik općine Vogoša Migdad Hasanović.
0: Biti vatrogasac znači spašavati ljudske živote, čuvati imovinu i pomagati u opasnim kriznim situacijama poput požara, poplava i potresa. To je plemenito, ali izuzetno teško i opasno zanimanje koje traži veliku hrabrost, spremnost i stalno usavršavanje. Mi smo posjetili vatrogasno društvo Vogoša i razgovarali sa članovima ovog društva o izazovima ovog poziva.
2: Požari, poplave, potresi i sve druge nepogode ne mogu proći bez heroja iz Sjene, kako se često nazivaju vatrogasci. Oni rade težak, opasan i vrlo zahtjevan, ali prvenstveno human i požrtvovan posao. Malo vremena provedenog sa vogošćanskim vatrogascima dovoljno je da se shvati njihova plemenita namjera da pomaže i u svakom trenutku budu od koristi zajednici.
3: Gdje god da se zadesi dobro vatrogasa sa svim tim svojim vještinama, može biti jako korisna da nekome sutra spasi život. Prvo da krenemo od sebe, što kaže da svaki vatrogasac od sebe može da pomogne svoje porodice i ostali. Tako da je to nešto što se zaista voli, zaista se daje čovjek maksimalno i nadamo da ćemo i ostali, kako bi rekao, privoliti, objasniti koliko je to bitno, jer nekad iz te bitnosti, kad objasnimo ljudima koliko je to bitno, shvate da je to jako i zahtjevno sve to, ali ipak odluče da se priključe tome i da radi na tome. Da jest teško je, da je naporno je, ali evo, neka lična satisfakcija.

0: Svak sa sobom radim i u osnovnoj školi kao nastavnik i ovdje, na primjer, radimo sa djecom i ovdje ih nešto učimo. Velika je stvar kad, na primjer, unazad par godina sam bio u sali sa tim učenikom, a za par godina sam ga smo peletar bili jaš, na primjer, ono, u 3 ujutru.
1: Jasmin Žigić je jedan od prvih dobrovoljaca u vatrogasnom društvu Vogošća. Svoju ljubav i stečena iskustva rado dijeli među mladim ljudima, a kako je nastavnik po profesiji, uvijek je okružen djecom, a tako da su neki od njih već u društvu godinama.
2: Predsjednik društva je bio ben nastavnik u mojoj ostaru tjelestog, jedno tako bi on zvao, kaže što ne bi došao u društvo, ja došao, kaže dođi, vidi kao da li se sviđa, ja sam došao i eto ostao sam danas, već 7 godina.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Vogošća svoju novu adresu pronašlo je u krugu fabrike. Mladi dobrovoljci svoje slobodno vrijeme zajedno sa starijim kolegama koriste kako bi prostor koji je bio potpuno devastiran učinili funkcionalnim.
2: Društvo, kolektiv, druženje, svaki srce se ovdje okupljava, pregledava opremu. Ona opreba, interesantne kamioni, razne opreba, uniforme, pa to najviše što me zadržalo ovdje.
1: Plan je, kaže ovaj mladić, jednog dana položiti vatrogasni ispit i stati rame uz rame sa starijim kolegama.
2: Pa još da mogu da izlazim na intervencije jer mora pošt ispit, a tako da nisam još bio na intervencije. Prvo, prije svega ću da položim vatrogasni ispit, onda mogu da budem dobrovoljni vatrogasni za izlazim intervencije, onda kasnije vidjet ću možda profesionalci. Profesionalna brigada. Ja bi svima poželio da dođu ovdje da vide, da se oproba, da vide da li je to za njih, jer ovo ne može svako da radi ovaj posao. Ali ako ne bude, makar može da nauči nešto da se druži, rad, kolektivu, zajednici.
1: Mladi ako žele biti dio vatrogasnog društva, ovdje se mogu javiti, porazgovarati, dobiti potrebne informacije, na kraju krajeva odlučiti žele li to. Ovo nije samo radno mjesto za muškarce. U vatrogasnom društvu Vogošća odgovorne zadatke obavljaju i žene. Zato djevojka, ako je to vaša želja, javite se.
3: U nastavku emisije ćemo o poljoprivredi ili preciznije o najljepšoj poljoprivrednoj grani, pčelarstvu. Naime, pčelarenje jeste sve popularnije, ali za uspjeh nije dovoljno samo entuzijazam i ljubav. Potrebna je dobra priprema i stalna edukacija, vrijeme ulaganja, a onda se mogu očekivati i prinosi. O ovoj temi više u nastavku Hronike.
1: Pčelarstvo se smatra jednom od najljepših poljoprivrednih grana, može biti hobi ili ozbiljna praksa. Pčele su nevjerovatna bića, vrijedne, sakupljaju supstance koje su im važne, bez obzira na njihove potrebe, a višak koji proizvedu uzimaju pčelari. Da bi se do tog koraka došlo, važno je naučiti osnove pčelarenja, nabaviti potrebnu opremu i tako redom.
4: Da bi se čovjek počeo baviti uspješno pčelarstvo, prvo mora malo proučiti teoriju, da kažem, da savlada anatomiju pčele, tehnologiju pčelarenja, teoretski da to savlada. Drugi korak je uvijek pčelar koji počinje tek da se bavi pčelarstvom mora imati dobrog mentora, da odabere dobrog pčelara koji će ga uvesti u to praktično pčelarstvo. I ako ima dobru volju, neće imati problema. A oprema za pčelarstvo, pazite, nijedan pčelar ne počinje pčelar sa 50 ili 100 košnica. Svi mi počinjemo sa nekih 5 do 10 košnica pčelara, svi smo tako počinjali sa nekih 5 do 10 košnica, tako da ta ulaganja u toj nekoj početnoj fazi, ona su prisutna, ali nisu to neka visoka ulaganja, jer pčelar u pčelarstvo ulaže neki 5 do 10 godina i za to vrijeme kad svake godine ponešto nabavlja, on tu opremu obezbijedi u nekom sukcesivnom nabavkom, tako da nema tih kapitalnih, dakle, visokih ulaganja u jednom momentu.
1: Kao ni sve drugo, ni ovaj posao nije za svakoga, jer doznalost i ljubav nisu dovoljni. Edukacija je ključna, a bez pomoći iskusnih pčelara, mentora, ne bi trebalo krenuti u takvu avanturu.
4: Da savlada teoriju, da ima dobrog mentora, neće se desiti da ne prežive. Evo, ja sam prošle godine isporučili smo one rojeve preko one italijanske organizacije našim pčelarima. Ja nekoliko pčelara s koje sam ja propratio, ne mogu sve, nije bilo 15, koliko su dobili pčele, ali evo jedan od tih pčelara kojeg sam ja propratio, nije imao problem, svih 5 mu je preživilo. I prezimilo i išao je na pašu sa tih 5 društava. Ali, znači, može se desiti da nešto strada, ja to ne kažem da ne može. U pčelarstvu se to smatra uobičajenim da do 10% pčelinje zajednica u toku zime strada. To je uobičajeno, nije to ništa neobično. Ali da strada 100%, to je već, da kažemo, neki vanredni problem, da li je u pitanju bolest, da li je u pitanju totalni nemar pčelara, da li je

0: kad kaže nemar pčelar u smislu da nije tretirao, da nije prihranio adekvatno, da nije pripremio za zimu, znači ne bi se trebalo desiti da to bude gubitak 100%.
1: Za razliku od drugih grana poljoprivrede, sa pčelarstvom se može krenuti bez obzira na godišnje doba, ali se moraju znati neke stvari koje utiču na rad.
0: Ko se odluči baviti pčelarstvom, prvo znači mora imati lokaciju. Lokacija mora ispunjavati određene uslove, znači to mora biti lokacija okrenuta prema jugoistočnoj strani, da se tako izrazim. Evo kao što ovaj moj pčelinjak okrenut prema jugoistoku, znači druga stvar, treba to biti neka lokacija koja je malo izdvojena iz naseljenog mjesta. Ne možemo mi staviti pčelinjak od 50 ili 100 košnica nekome pred vrate. Mislim, to je nelogično. Znači, mora biti lokacija malo izdvojena iz tog urbanog dijela, gusto naseljenog. Dalje, da je malo prošarana sa nekim drvetom, sa nekim nekom voćkom, da se tu ipak ima malo i hlada, da ima obezbeđenu vodu, pitku vodu za pčele. To su i neki uslovi koje pčelar mora imati da bi se bavio pčelarstvom.
1: Pčelarstvo je definitivno jedna od najzanimljivijih, najljepših i najpotrebnijih poljoprivrednih grana. Često se boravi u prirodi, najviše tokom toplih dana. Zimi nema toliko aktivnosti, ali pčele i tada marljivo rade. Za uspjeh bilo bi dobro imati plan i uvijek razmišljati unaprijed kako bi se svaki korak napravio na vrijeme, a samim tim i posao razvijao u dobrom smjeru.
2: Talent, trud i predan rad mladog fudbalera fudbalskog kluba Onis Imrana Hodžića donosi mu nova velika priznanja. Nakon što je ove godine privukao pažnju trenera na kampu Real Madrida u Sarajevu, Imran je zablistao i na kampu nogometnog kluba Dinamo Zagreb održanom u Ilijašu. Sjajnim nastupom izborio je poziv za 6-dnevnu probu i boravak u Zagrebu, potvrdivši da se pred njim nalazi svjetla sportska budućnost. Donosimo priču o dječaku koji svoj svojim radom, talentom i skromnošću ponosno predstavlja fudbalski klub Unis i Vokšću.
3: Snovi se najljepše ostvaruju onda kada su praćeni iskrenom ljubavlju, velikim trudom i svakodnevnim radom. Upravo takvu priču ispisuje mladi fudbaler fudbalskog kluba Unis Imran Hodžić. Dječak koji od svoje četvrte godine s ponosom nosi dres kluba u kojem je napravio prve fudbalske korake.
4: Treniram 6 godina, ovaj sport sam odabrao jer imam puno drugova.
3: Kako je tebi na treninzima?
4: Na treninzima mi je lijepo, imam puno drugara, trener uči mene neke stvari još jače i tako sam izabrao.
3: Nedavno si bio na jednom kampu u Sarajevu, na jednom u Ilijašu i gdje je bilo bolje?
4: Pa bile u Ilijašu.
3: Šta ste tamo radili?
4: Pa tamo smo imali kontakt s loptom, sve smo imali.
3: Na kampu Real Madrida u Sarajevu Imran je svojim talentom i zalaganjem oduševio trenere, koji su mu uputili poziv za treninge i boravak u ovom velikom klubu. Ali je odlazak za sada odgođen zbog porodičnog dogovora i okolnosti. Nova prilika stigla je na kampu nogometnog kluba Dinamo Zagrebu Ilijašu, gdje je uspješno prošao selekciju i dobio poziv za 6-dnevni boravak i probu u zagrebačkom klubu.
5: Ovaj stari je naišao po tim Instagram i tim društvenim mrežama, naišao da ima kamp Real Madrida i on je nas podio da ga upišemo kako to da mu bude nagrada. Mi smo upisali, ništa se znači nije znalo da li će neko da bude primjen, da će nekoga da zovu tamo u Real Madrid, to je ono bilo čisto iz njihove ljubavi, pošto ja navijam za Real Madrid dugo vremena. Mi smo njih prijavili, to je prošlo, kako su išli treninzi, bilo je lijepo, završeno je sve u petak prošlog mjeseca. U ponedjeljak je samo nama došao mail da je Imran Hodžić, taj mlađi, onaj primjen i da je pozvan u akademiju Real Madrida, da dođe tamo, da odradi 7 treninga, 2 puta po danu i da odagra utakmicu s njima i da oni vide je li on za njim. Nama je s njim bilo drago i sve i ono, htjeli smo mi to, međutim kad se ono malo se poredaju neke situacije i financije i obaveze i došlo je u neko vrijeme kad je on u školu, tako da smo mi skoro pa odustali od toga. I u međuvremenu pojavi se kamp u Ilijašu, znači Dinamo Zagreb, i ja njemu objasnim da je bolji Dinamo Zagreb od Real Madrida, da mi pokušali tu, je bliže i ono sve. Međutim, eto i tu smo ga upisali, počeo je taj kamp i onda ja se uprzo govorim, boga mi, šta ako ne brođe, vi ću morat pakovat kofere za Real Madrid. Na kraju, znači, igrom slučaja i njegove sreće i upornosti i svašta nešto izdešavalo, hvala Bogu, on je prošao i na Dinamo tom kampu i sad je on pozvan u Dinamo, sad smo mi ono u dilemi, ali ipak smo odlučili da to onaj bude Dinamo Zagreb, da ga odvedemo tamo, da ode tamo na probu.

0: Ja to zovem proba, u stvari on je mal, njemu je sad 9 godina, otiće tamo da oni vide šta on zna, šta umije, ako bude za njih, on će njega pratiti, tako isto trebalo da bude u Real. Mi smo se odlučili za Dinamo u Zagrebu, da idemo sad. Real Madrid će da malo da sačeka.
1: Uz Imrana fudbalskim putem korača i njegov brat Ilhan, koji također trenira u fudbalskom klubu Unis.
2: Volim da se družim sa drugarima iz ekipe moje Unis. Treninzi su kvalitetni, dosta se radi na tehnici, brzini i igri. Treniram sa trenerima koji nas stalno motivišu da budemo bolji. Moj trener se zove Nermin Fatić.
1: Vahidin Klačar, Imranov trener, prepoznao je njegov talenat, trud i veliki potencijal za dalji napredak.
3: Moj cilj oko te cijele selekcije, taj rad je bio da se napravi jedan veliki kolektiv, da bude tu dosta, kako se kaže, zajedničkog rada. Na kraju krajeva isplivaju pojedinci. Evo, pojedinac o kojem danas pričamo, Imran Hodžić, koji je na kraju krajeva kroz svoj rad, trud, vrijeme odloženo i na kraju krajeva njegov talent došlo do toga da je prošao na kampu Real Madrida i prošao na kampu od Dinama i na kraju krajeva uspio svim svojim tim nekim ciljevima u prvom dijelu odrastanje na kraju krajeva fudbala. Ja mu želim svu sreću u nastavku i da na kraju krajeva bude to sve bolje i sve što ima za ciljeve da uspije u životu kao i svim ostalim dječacima iz te generacije.
1: Bez obzira na to gdje će Imrana fudbalski put odvesti, ono što je najvažnije jeste da ostane ono što je oduvijek bio. Skroman, vrijedan i nasmijan dječak koji na teren izlazi s ljubavlju prema fudbalu, poštuje svoje saigrače i protivnike i ponosno predstavlja svoj klub i svoju Vogošću.
4: Nakon nekoliko dana ugodnijeg vremena i svježijih jutara, meteorolozi najavljuju da osvježenje neće dugo potrajati. Pred nama je još nekoliko dana promjenjivog vremena s povremenom kišom, a već je početkom augusta očekuje se povratak visokih ljetnih temperatura. Hoće li novi toplotni talas obilježiti početak posljednjeg ljetnog mjeseca, saznajte u nastavku hronike.
1: Nakon kratkotrajnog osvježenja koje je stiglo u našu zemlju, meteorolog Dženan Zulum najavljuje drastičnu promjenu vremenskih prilika. Već od samog kraja ovog mjeseca i početkom augusta u Bosnu i Hercegovinu stiže novi, izuzetno jak toplotni val.
5: Ljudi smo, jel, danas je ipak poprilično malo svježije, nema više one, nije bilo pretjerano vruće, ali eto nema neke one toplote, nema one sparine koji smo bili svjedoci ovih zadnjih dana. To su tipične neke slike koje se javljaju u ljetnom periodu kada dođe, na primjer, do kad imamo duži, tako da kažem, period sa visokim temperaturama, ona dođe do prozora nekog malo hladnijeg zraka koji je praćen još i sa određenom količinom vlage i u tim momentima dođe do nestabilnosti u atmosferi, miješanja hladnih i toplih zračnih masa koje uslovljava kasnije konvektivnu oblačnost i padavine koje su lokalnog tipa kada na jednom određenom malom prostoru padne veća količina padavina, nerijetko ispraćena nekim malo jačim vjetrom, tako da na tom nekom lokalnom prostoru može da dođe i do nekih neželjenih posljedica, jel, prije svega od grada, jel, može da dođe do oštećenja automobila, kuća, a prije svega, jel, i na poljoprivrednih proizvoda.
1: Prema podacima meteoroloških službi, do kraja jula zadržat će se nešto ugodnije i promjenjivije vrijeme, uz povremenu kišu i lokalne pljuskove u pojedinim dijelovima zemlje.
5: Palko, gledamo, znači, do kraja ovoga mjeseca, to još neki desetak, nepunih 10 dana do kraja ovoga mjeseca, možemo da kažemo da će i dalje narednih par dana biti nestabilno vrijeme, znači nema neke ozbiljnije stabilizacije vremenskih prilika, možda ako nešto za dane vikenda bi moglo da bude stabilnija slika u odnosu na primjer ova naredna 3 dana. To je već 2 dana, četvrtak i petak, kada možemo već očekivati svakodnevno opet na kraće lokalne pljuskove, nešto malo i niže temperature. Za dane vikenda, opet, kako sam malo prije rekao, malo stabilnija vremenska slika s nešto malo višim temperaturama, ali već u noći sa nedjelje na ponedjeljak prema ovim trenutnim prognoznim modelima možemo očekivati novu frontu koja će prvo zahvatiti zapadne,

0: krajeve naše zemlje i već u ranim jutarnjim satima će doći do centralne, odnosno istočnih dijelova, tako da u ponedjeljak, bar u prvom dijelu dana možemo očekivati ponovo padavine, jednim dijelom i utorak. Znači, od prilike nekako neke izvjesne stabilizacije ona, u narednih 7 dana u našoj zemlji nema.
1: Međutim, sudeći prema najnovijoj prognozi meteorologa Dženana Zuluma, trenutno ugodnije temperature neće potrajati, pa nas uskoro ponovo očekuju prave ljetne vreline širom Bosne i Hercegovine.
2: Poštovani gledaoci, toliko u ovom izdanju Vogušanske hronike. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

izašla je slika na slobodnu Bosnu. Ahmed Džindo je htio

0: dok su se vozili nazad u hotel. Ah, mu je boljela svaka rupa i jendek. Amortizeri nisu mogli ublažit loše puteve i tužni degenek. Opušten što ne mora više držat dijetu, on potpi iz šiše i zapali cigar. I crncu Samiju i sudi Hansu održa jedan kraći recital.
1: Jajane, nekako ovdje, godine spojuje te. Ova zemlja ne trpi pjaneje, vizionaje, arhitekte. Pjedvidit nam je

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku letive i svice, da ti

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.